AC nyinaa emu akasia ewosa wuti biara asempa yetia ena obetino asempa yetia eye kasie bo a yede brawo ewo asempa FM enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyinaa yede brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia